0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV занепакоены сітуацыяй у Сеуце і заклікае маліцца за мір. Папа прывітаў маладых удзельнікаў фестывалю ў Меджугор'і. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 2 жніўня вас вітае Аляксандр Панчынка. Прагнасць – гэта хвароба душы, якая робіць нас неадчувальнымі, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду, нагадаў папа, заклікаючы ўзрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, пантыфік пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра размнажэнне хлябоў. Ён заўважыў, што знакі, якія здзейсняў Ісус, паказваюць не толькі яго моц, але перш за ўсё яго асаблівую любоў да нас. Па словах Льва XIV, Ісус не абмяжоўваецца толькі тым, каб вярнуць пачуцці тым, хто іх страціў, але надае смак нашым пачуццям. Да глухога, які зноў пачынае чуць, пан скіроўвае добрую навіну. Сляпому, які зноў бачыць, паказвае цудоўнае дзеянне адкуплення, якое здзейсняецца для яго, заўважыў святы Отец. Пантыфік адзначыў, што тое самае Ісус робіць, калі дае ежу галодным. Гісторыя памнажэння хлябоў азначае, што сустрэча з панам з'яўляецца вопытам, які насычае. У пустыні, гэта значыць у месцы нашай патрэбы, Хрыстус – гэта хлеб жыцця. З ім самага неабходнага становіцца ў дастатку. Усе елі і насыціліся, пасля засталося 12 поўных кашоў. Гэтая лічба паказвае ўсеагульнасць Божых дароў і тое, што яго клопат пра нас ніколі не спыняецца, дадаў Леў XIV. Дарагія браты і сёстры, Хрыстус сапраўды спаталяе голад чалавецтва, наш голад праўды і жыцця. Адначасова яго жэст вучыць нас, што нічога не губляецца, калі гэтым дзеляцца. На запашванне і марнатраўства гэта два бакі аднаго і таго ж зла, прагнасці. Гэтая хвароба душы пазбаўляе нас адчувальнасці, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду і крычыць ад смагі. І так побач з раскошай рэчаў, якія гніюць, знаходзяцца працягнутыя рукі тых, хто не мае ежы, і згарэлыя дамы тых, хто не мае міру, дадаў Леў XIV. У пустыні вайны і пыхі давайце паглядзім, з якой дабрынёй пан паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб сваім вучням, каб яны раздалі яго натоўпу, заклікаў папа, заўважыўшы, што ў гэтым цудзе любові можна распазнаць тыповае дзеянне Ісуса, якія знаходзяць сваю вяршыню ў апошняй вечэры. Калі Божы сын перадаў нам сваё ўласнае жыццё, як наш брат у чалавечнасці. Пантыфік заахвоціў, прымаючы ласку Еўхарыстыі, старацца сведчыць пра яе прыгажосць у нашых штодзённых учынках, пачынаючы з благаслаўлення стала, калі мы дзелімся хлебам у сям'і і сярод сяброў. Разам з Ісусам нават адпачынак можа стаць часам братэрскага спакою, калі мы ўключаем у яго тых, хто побач з намі і знаходзіцца ў патрэбе, сказаў папа, заклікаўшы папрасіць панну Марыю, клапатлівую маці, дапамагчы нам узрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Пасля малітвы Анёл Панскі сёння Леў XIV звярнуўся да сітуацыі ў Сеуце, заклікаў да нястомнай малітвы за мір і нагадаў вернікам пра магчымасць атрымаць поўны адпуст у межах асійскага даравання. «Я з занепакоенасцю сачу за трывожнай сітуацыяй у Сеуце, просячы Бога пра заступніцтва Маці Божай Афрыканскай, каб былі знойдзены рашэнні, заснаваныя на міры, стабільнасці і справядлівасці», – сказаў папа. Святы Отец заклікаў працягваць маліцца за мір, каб у свеце спыніліся войны, каб былі знойдзены дыпламатычныя рашэнні канфліктаў. Давайце будзем памятаць пра ўсіх ахвяр ваенных дзеянняў, асабліва пра самых слабых і безабаронных, дзяцей, пажылых, людзей, хворых. Няхай пан суцешыць тых, хто пакутуе, і благаславіць працу тых, хто нясе дапамогу і палёгку, заахвоціў пантыфік. Леў 14 заўважыў, што ў гэтыя дні існуе магчымасць атрымаць поўны адпуст, вядомы як асіскае дараванне. Ён нагадаў, што ў 1216 годзе святы Францішак атрымаў ад папы Ганорыя III дазвол на асаблівы адпуст для тых, хто з пакаяннем і верай наведае парцыюнкулу. Паводле старажытнага падання, святы Францішак падчас малітвы ў гэтай капліцы атрымаў бачанне Езуса Хрыста і найсвятейшай Панны Марыі, акружаных анёламі, і папрасіў аб асаблівай ласцы для грэшнікаў. Давайте падзякуем Пану за гэты вялікі дар і скарыстаемся ім, асабліва 800-ю гадавіну пераходу бедняка з Асізі, які менавіта ў парцыюнкуле памёр 3 кастрычніка 1226 года, сказаў пантыфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў 14 прывітаў удзельнікаў 37-га фестывалю моладзі «Младзі фэсту», які праходзіць у Меджугор'ю ў Босні і Герцэгавіне з 1 па 6 жніўня. Папа заклікаў іх нанова адкрыць прыгажосць асабістай сустрэчы з панам. З нагоды фестывалю моладзі ў Меджугор'і папа Леў 14 шчыра вітае ўсіх яго ўдзельнікаў і заклікае іх вярнуцца ад фонтэм да крыніцы, гэта значыць да Хрыста, які з'яўляецца крыніцай новага жыцця і сапраўднай радасці. Таму ён заахвочвае нанова адкрыць праз малітву, слуханне Божага слова і сакраменты, прыгажосць асабістай сустрэчы з панам, які спаталяе смагу кожнага сэрца і дае сілу заўсёды пачынаць нанова, гаворыцца ў пасланні падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яго святасць заклікае моладзь шчыра шукаць праўду, якая робіць чалавека свабодным, не паддаючыся спакусе ілюзіі мімалётнага шчасця. Ідучы за Езусам, кожны можа прыняць нават самае складанае пытанне і неспакой свайго сэрца як нагоду для распазнання Божай волі і ўзрастання ў веры, адзначаецца ў пасланні. Святы Отец таксама заахвочвае моладзь дазволіць Святому Духу весці сябе і даручыць сябе заступніцтву найсвятейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб станавіліся яркімі сведкамі Евангелля, прамотарамі братэрства і будаўнікамі міру ў грамадстве, напісаў кардынал Паралін. Дазвольце Хрыстовай любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заклікаў Леў 14 каталіцкую моладзь Эквадора, падкрэсліўшы, што касцёл мае патрэбу ў іх радасці, адвазе і сведчанні. Святы Отец скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 7-га нацыянальнага дня моладзі Эквадора, які праходзіць з 31 ліпеня па 2 жніўня ў Ібары пад дэвізам «Будзьце адважнымі, я перамог свет». Заахвочваю вас пачуць заклік Пана і рашуча ісці за ім. Сустрэча з Езусам Хрыстом напаўняе сэрца радасцю і дае вам сілу быць сведкамі яго любові і міласэрнасці, сказаў папа. Дарагія сябры і сяброўкі, сёння касцёл мае патрэбу ў вашай радасці, адвазе і сведчанні, каб многія іншыя маглі сустрэць Хрыста. Дазвольце яго любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заахвоціў Леў 14. Напрыканцы свайго кароткага відэапрывітання папа даручыў усіх маладых людзей Эквадора апецы Маці Божай. Няхай Марыя будзе для вас узорам, які натхняе жыць паводле Евангелля, і як яна прысвяціць сябе Божай задуме для вашага жыцця, сказаў святы Отец. Нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы і турэмныя сцены не могуць адабраць у яго Божую любоў і надзею, нагадаў папа. Леў 14 даслаў паслання 97-гадоваму кардыналу Эрнесту Сімані, які 31 ліпеня цэлебраваў святую імшу ў былым лагеры зняволення ў Спацы ў Албаніі. Іерарх маліўся за людзей, якія там пакутавалі або страцілі жыццё. У часы камуністычнага рэжыму ён сам адбыў у гэтым лагеры большую частку свайго 18-гадовага прысуду да прымусовых работ. Гэтае месца, якое засталося ў памяці албанскага народа, з'яўляецца адной з найбольш балючых старонак яго гісторыі. Спац быў месцам, дзе многія неслі цяжкі крыж несправядлівасці, заўважыў папа ў лісце, які быў зачытаны на заканчэнні літургіі. Хто ведае, колькі малітваў узнялося да неба з гэтага месца, колькі просьбаў прашаптаных у сэрцы, колькі абліччаў, пазначаных стомай і нястачай, даручылі пану апошнюю надзею, дадаў ён. Святы Отец заўважыў таксама, што нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы не настолькі моцныя, каб зняволіць сумленне, асветленае Евангелем. Ніякая ноч не настолькі доўгая, каб перашкодзіць світанку, які пан рыхтуе для сваіх дзяцей. І ніякая турма не настолькі глыбокая, каб аддзяліць чалавека ад Божай любові, падкрэсліў папа. Пантыфік далучыўся да малітвы за ахвяр камуністычнага рэжыму, каб памяць пра гэтых людзей заставалася жывой і была для новых пакаленняў пастаянным заклікам да абароны непарушнай годнасці чалавечай асобы, каштоўнасці свабоды і імкнення да міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы завяршаем наш цыкл перадач, прысвечаны спадчыне швейцарскага лекара Поля Турнье. Мы разважалі разам з ім пра адзіноту, пра блізкасць, пра асабістае развіццё і сталенне. Аднак на гэтым шляху, шляху зрастання асобы, кожны з нас сутыкаецца з цяжкай перашкодай, якая называецца пачуццё віны. Турнье, які на працягу многіх гадоў выслухоўваў шмат людзей у сваім кабінеце, кажа, што наша жыццё літаральна прасякнута віной. Кажа, што часта мы пакутаем не ад таго, у чым сапраўды вінаватыя. Турнье прапануе адрозніваць сапраўдную віну ад віны фальшывай. Фальшывая віна узнікае не таму, што мы зрабілі зло, а таму, што не апраўдалі, напрыклад, чужых чаканняў. Альбо калі мы баімся чужога асуджэння і таму адчуваем віну фальшывую. Напрыклад, мы можам вінаваціць сябе за тое, што адмовілі камусьці ў просьбе. Хоць проста на той час мы не мелі сіл. І наогул мелі права сказаць «не». Або у больш шырокім сэнсе, напрыклад, чалавек можа лічыць сваё жыццё няўдалым, адчуваць віну, фальшывую віну, толькі таму, што не стварыў сям'ю. Альбо толькі таму, што не зрабіў кар'еры, або жыве не так, як прынята ў яго асяроддзі. Калі браць прыклад са штодзённасці, то ў штодзённасці чалавек часам адчувае віну нават падчас адпачынку. Калі адпачывае, бо яму самому здаецца, што ён павінен увесь час працаваць, увесь час павінен быць карысным. Тут, дарэчы, больш за тое хацелася б дадаць, што ў нашай культуры нам нярэдка цяжка спакойна глядзець на адпачынак іншага чалавека. Хочацца адразу знайсці яму справу. Нібыта чалавек, які нічога не робіць, губляе права на павагу. І за гэтым часта хаваецца перакананне, што сваю вартасць трэба пастаянна даказваць працай. Чаму ж нам так цяжка вызваліцца ад гэтага цяжару? Бо нам здаецца, што за сваю віну мы павінны абавязкова заплаціць. І тады чалавек пачынае караць самога сябе. Напрыклад, працуе без адпачынку, забараняе сабе радасць, стараецца заслужыць прабачэнне добрымі ўчынкамі, выслужыцца. Але Турнье кажа, што Божую міласэрнасць купіць нельга. Нельга ні купіць, ні заслужыць. Яе можна прыняць толькі як дар. Таму і вызваленне ад падобнага цяжару, цяжару віны, пачынаецца з поўнай змены мыслення, з так званай метаноі, навяртання. Гэтая перамена, гэтае навяртанне патрабуе накіраваць позірк унутр сябе, перавесці позірк з іншых людзей на самога сябе. За кожным асуджэннем, за многімі спрэчкамі хаваецца нашая ўласная няздольнасць любіць. У тым ліку і няздольнасць любіць самога сябе. І Турнье падкрэсліваў, што сапраўднае веданне нашых слабасцей становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. То бок веданне менавіта нашых слабасцяў, не слабасцяў іншага чалавека, І гэта веданне, гэты позірк унутр сябе і чуванне над сабою становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. І калі мы прызнаём уласную слабасць, калі маем з гэтай свядомасці пэўны самакантроль, то нам ужо становіцца лягчэй не асуджаць слабасці іншага чалавека. Так, у масцы, якую раней чалавек насіў, каб здавацца лепшым, паступова з'яўляецца трэшчына. Менавіта гэты момант Турнье лічыць пачаткам сапраўднага вызвалення. Ён пісаў, што толькі тады, калі мы самі становімся асобамі, мы адкрываем асобу ў нашым бліжнім. Стаць асобай у разуменні Турнье значыць адважыцца на сумленны дыялог з Богам. Дыялог сэрца, у якім ужо няма патрэбы хавацца за маскай, фальшывай маскай самога сябе. Таму вызваленне ад гэтай маскі, ад гэтай фальшы, гэта не столькі пра стан нейкай бязгрэшнасці, а хутчэй пра жывую сувязь з Богам, са сваім сумленнем, з творцам, у якой, у гэтай сувязі мы ўжо не баімся сваёй недасканаласці, бо ведаем, што Бог любіць нас безумоўна. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці Білоруску.
1: Святы пасад заклікаў будаваць гарады, дзе знойдзецца месца для кожнага чалавека. Пра гэта заявіў ватыканскі дыпламат на трыбуне ААН. Біскупы Мексікі звярнуліся да грамадства з заклікам аб'яднацца ў барацьбе супраць гандлю людзьмі. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым выпуску навіну другой частцы праграмы «Агляд сусветнай каталіцкай прэсы». 3 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандра Мельчыня. Кардынал Пьетро Паралін з 1 па 4 жніўня знаходзіцца з афіцыйным візітам у Гватэмалі ў гонар 90-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж краінай і апостальскай сталіцай. У нядзелю дзерсакратар узначалі ўрачыстую імшу ў сталічнай катэдры. Акрамя таго, кардынал выступае прамоўцам на нацыянальнай сустрэчы духавенства, якую арганізуе мясцовы епіскапат. Візіт таксама звязаны з падрыхтоўкай да беатыфікацыі францішканскага мучаніка айца Аўгуста Рафаэля Раміраса манастэрыю, якая адбудзецца 7 лістапада ў Гватэмале. Менавіта там святар быў выкрадзены і забіты 7 лістапада 1883 года. Дыпламатычныя сувязі паміж Гватэмалай і Святым Пасадам сягаюць яшчэ 1936 года, калі папа Пі 11 заснаваў у краіне апостальскую нунцыятуру. Гісторыя мясцовага касцёла прайшла праз перыяд грамадзянскай вайны 1960-96 гадоў, калі ад гвалту пакутавалі духавенства, вернікі і прадстаўнікі народа май. Пры гэтым касцёл адыграў важную ролю ў дасягненні міру, а вялікае значэнне для краіны мелі візіты святога Яна Паўла II ў 1983, 96 і 2002 годах. Святы пасад заклікаў будаваць гарады так, каб у іх знаходзілася месца для кожнага чалавека, асабліва для бедных і бездомных. Такую пазіцыю падчас пасяджэння Генеральнай асамблеі ААН, прысвечанага 10-й гадавіне новай праграмы развіцця гараду, выклаў мансіньёр Роберт Мёрфі, дарадца пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры арганізацыі аб'яднаных нацый. Ватыканскі дыпламат заўважыў, што горад нельга лічыць паспяховым толькі таму, што ў ім шмат новых будынкаў ці моцная эканоміка. Сапраўды добрым, на яго думку, з'яўляецца той горад, дзе людзі могуць годна жыць, развівацца і дапамагаць адно аднаму супрацьстаяць беднасці, няроўнасці і экалагічнай дэградацыі. Прадстаўнік святога пасада назваў адсутнасць дома сур'ёзным парушэннем чалавечай годнасці, бо бяздомнасць пазбаўляе людзей бяспекі, стабільнасці і пачуцця прыналежнасці. Ён заклікаў дзяржавы больш інвеставаць у даступнае жыллё і сацыяльныя службы, а таксама змагацца з такімі прычынамі бяздомнасці, як беднасць, беспрацоўе, залежнасці і вымушанае перасяленне. Губернатарат Ватыкана прадставіў новую серыю манет, першую звычайную неюбілейную эмісію часоў пантыфікату Льва 14-го. У цэнтры дызайну знаходзіцца герб пантыфіка, які ўпрыгожвае вокладку хутарала для манет, выкананую ў рэльефе з эфектам тынкоўкі на фоне колеру слановай косткі. Насычаны сіні колер надпісаў і асноўных графічных элементаў паўтарае адценні дзвюх частак герба Льва 14-го і будзе выкарыстоўвацца ва ўпакоўцы наступных выпускаў. Упершыню гісторыі ватыканскіх манетных серый прымянілі новы прынцып. Партрэт папы змясцілі на манетах большага намінала, а герб на драбнейшых. Асаблівую ўвагу заслугоўвае манета ў 2 еўра, на якой сабраныя галоўныя сімвалы герба Льва 14-го. Лілея, што азначае чысціню і адданасць Дзеве Марыі, і палаючае сэрца, пранізанае стралой над адкрытай кнігай. Гэты вобраз адсылае да аўгустынскай духоўнасці і сілы Божага слова, здольнага змяніць чалавечае сэрца. Мастацкую канцэпцыю новай серыі распрацавала скульптар Даніэла Лонга, а над штэмпелямі манет працавала група ватыканскіх медальераў. У новых манетах традыцыя спалучаецца з сучасным поглядам

на нумізматычнае мастацтва. Ватыканскае выдавецтва прыме ўдзел у 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі, якая пройдзе з 21 па 26 жніўня.

0: Рэйкерміш, маці аднаго з забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову маці аднаго з забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі сёстры па горы. Забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі сёстры па горы. На адной з наступных сустрэч пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі сёстры па горы. На адной з наступных сустрэч амерыканскае прымірэнне лягла ў аснову кнігі сёстры па горы. На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэт ў аснову кнігі сёстры па горы. На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрын Коні сёстры па горы. На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрын Конібер разам з горы. На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрын Конібер разам з зайцом Джозеф. На сустрэч амерыканская прафесар Кэтрын Конібер разам з зайцом Джозефом Фарелом. Амерыканская прафесар Кэтрын Конібер разам з зайцом Джозефом Фарелом і кардыналам Жан-Полем Віскопа. Кэтрын Конібер разам з зайцом Джозефом Фарелом і кардыналам Жан-Полем Віскопа гутарыць пра спадчыннасць разам з зайцом Джозефам Фарелам і кардыналам Жан-Полем Віскопа гутарыць пра спадчыннасць Фарелам і кардыналам Жан-Полем Віскопа гутарыць пра спадчыннасць святога Аўгустына 24 кардыналам Жан-Полем Віскопа гутарыць пра спадчыннасць святога Аўгустына 24 жніўня удзельнікі пагутарыць пра спадчыннасць святога Аўгустына 24 жніўня удзельнікі змогуць сустрэчы святога Аўгустына 24 жніўня удзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жагустына. 24 жніўня удзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазе Таленціну де Мінтонзам. 24 жніўня удзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазе Таленціну де Мінтонзам, прэфектам де Кастары. Удзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазе Таленціну де Мінтонзам, прэфектам де Кастары па справах з кардыналам Жазе Таленціну де Мінтонзам, прэфектам де Кастары па справах культуры і адукацыі па Таленціну де Мінтонзам, прэфектам де Кастары па справах культуры і адукацыі паэтам і Бібонзам, прэфектам де Кастары па справах культуры і адукацыі паэтам і біблістам. Асобная сустрэча па справах культуры і адукацыі паэтам і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў адукацыі паэтам і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосафы, прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосафа любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэла, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэла Гамбіна, падсакратар. Возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэла Гамбіна, падсакратар де Кастары па справах Фабрыс Ханджачы, Габрэла Гамбіна, падсакратар де Кастары па справах свецкай сям'і і жыцця. У апошні Габрэла Гамбіна, падсакратар де Кастары па свецкай сям'і і жыцця. У апошні дзень форуму два де Кастары па справах свецкай сям'і і жыцця. У апошні дзень форуму 26 жніўня кардынал і жыцця. У апошні дзень форуму 26 жніўня кардынал Пьер Батыста Піцабала, лацінскі дзень форуму 26 жніўня кардынал Пьер Батыста Піцабала, лацінскі патрыярх Іерусалім Пьер Батыста Піцабала, лацінскі патрыярх Іерусаліма прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю. Лацінскі патрыярх Іерусаліма прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю. Прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостольскай. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостольскай сталіцы. Ватыканскае радыё. Навіны з апостольскай сталіцы па-беларуску. Навіны з апостольскай сталіцы па-беларуску. З апостольскай сталіцы па-беларуску.
0: Канферэнцыя біскупаў
1: па-беларуску.
0: Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала. Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала пастырскі ліст прысвечаны. Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала пастырскі ліст прысвечаны пытанням. Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала пастырскі ліст прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. Апублікавала пастырскі ліст прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце пастырскі ліст прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце іерархія прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце іерархія нагадалі праўду пра стварэнне сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце іерархі нагадалі праўду пра стварэнне чалавека мужчын ідэнтычнасці. У дакуменце іерархі нагадалі праўду пра стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай спасылкі. У дакуменце іерархі нагадалі

Далі праўду пра стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на далі праўду пра стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на святое пісанне, на стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на святое пісанне, натуральнае права мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на святое пісанне, натуральнае права і вучэнне касцёла. Чыны, спасылаючыся на святое пісанне, натуральнае права і вучэнне касцёла. Біскупы падкрэсліваюцца на святое пісанне, натуральнае права і вучэнне касцёла. Біскупы подкреслили, что открытое писание – натуральное право и вучение костела. Бискупы подкреслили, что открытость – натуральное право и вучение костела. Бискупы подкреслили, что открытость и повага до кожного. Бискупы подкреслили, что открытость и повага до кожного человека не могут вести. Бискупы подкреслили, что открытость и повага до кожного человека не могут вести до отмова от. Что открытость и повага до кожного человека не могут вести до отмова от обвещения этой. Тости повага до кожного человека не могуць весці да адмовы ад абвяшчэння гэтай праўды. Да кожнага чалавека не могуць весці да адмовы ад абвяшчэння гэтай праўды. Аўтар ліста чалавека не могуць весці да адмовы ад абвяшчэння гэтай праўды. Аўтар ліста заўважылі, што весці да адмовы ад абвяшчэння гэтай праўды. Аўтар ліста заўважылі, што сучасная дыскат абвяшчэння гэтай праўды. Аўтар ліста заўважылі, што сучасная дыскусія закранае праўды. Аўтар ліста заўважыў, што сучасная дыскусія закранае ўжо не толькі стан, заўважылі, што сучасная дыскусія закранае ўжо не толькі паводзіны чалавека, але што сучасная дыскусія закранае ўжо не толькі паводзіны чалавека, а саму яго прыроду. На дыскусія закранае ўжо не толькі паводзіны чалавека, а саму яго прыроду. Яны нагадалі ўжо не толькі паводзіны чалавека, а саму яго прыроду. Яны нагадалі, што палавая і толькі паводзіны чалавека, а саму яго прыроду. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць чалавека, а саму яго прыроду. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае ду. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку ствар, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага выбару ці са дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага выбару ці сацыяльнага з парадку стварэння, а не з самавольнага выбору ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі верніка не з самавольнага выбару ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць вольнага выбару ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам паводле сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў стаяць поглядам паводле якіх канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам паводле якіх чалавек з'яўляецца праект. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам паводле якіх чалавек з'яўляецца праект. Там які скалі вернікаў супрацьстаяць поглядам паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, стаяць поглядам паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічным паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічнай рэчаіснасці, з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічнай рэчаіснасці і марду. Разам з тым біскупы падкрэслілі неабходнасць ставіцца да кожнага чалавека з павагай. Біскупы падкрэслілі неабходнасць ставіцца да кожнага чалавека з павагай, з пачуваннем і чуллівасцю. Неабходнасць ставіцца да кожнага чалавека з павагай, з пачуваннем і чуллівасцю. Чалавека з павагай, з пачуваннем і чуллівасцю. Яны пераканана заявілі, што душпастырскае з пачуваннем і чуллівасцю. Яны пераканана заявілі, што душпастырская спагада і лівасцю. Яны пераканана заявілі, што душпастырская спагада і вернасць дактрыне не душпастырская спагада і вернасць дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам дэкларацыі Дігнітас інфініта, з кірункам дэкларацыі Дігнітас інфініта, апублікаванай дакастэрэй веравучэння яшчэ ў 2024 годзе.

0: выступілі з сумесным зваротам. Нацыянальныя карыта выступілі з сумесным зваротам з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гандлем людзьмі. Яны нагадалі, што ахвярамі сучаснага рабства найчасцей становяцца мігранты, сельскагаспадарчыя работнікі, прадстаўнікі карэнных народаў і людзі афрыканскага паходжання. Злачынныя групоўкі прымушаюць людзей працаваць без аплаты, занявольваюць праз прастытуцыю і выкарыстоўваюць як хатніх работнікаў у турыстычных і прамысловых рэгіёнах. Аўтары адзначылі, што сітуацыю пагаршаюць расізм, ксенафобія і пасіўнасць дзяржаўных устаноў, выніку чаго злачынцы часта застаюцца беспакаранымі. У такіх умовах ахвяры не могуць вырвацца з пасткі рабства. На думку прадстаўнікоў касцёла Мексікі, перамагчы гандаль людзьмі можна толькі сумеснымі намаганнямі грамадства, улад і каталіцкай супольнасці. Яны заклікалі не губляць надзеі і разам зрабіць гэты свет лепшым месцам для чалавецтва.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У адказ на заклік Льва 14 да адзінства з касцёлам у Афрыцы у мінулым годзе канферэнцыя каталіцкіх біскупаў ЗША выдзеліла больш за 3 мільёны долараў у фонд салідарнасці з афрыканскім касцёлам. Адзін з амаль 100 грантаў дазволіў манахіням у Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы набыць 30 ровараў для евангелізацыі і пастырскай працы ў аддаленых вёсках. Ровары дазволілі законніцам наведваць вернікаў у цяжкадаступнай мясцовасці, распаўсюджваць святое пісанне і ружанцы, катэхізаваць, наведваць сем'і і школы. Акрамя евангелізацыі, сёстры рэалізуюць адукацыйныя праграмы, у тым ліку навучаюць англійскай мове. Асаблівую ўвагу яны надаюць падтрымцы дзяцей і моладзі, якія часта не маюць доступу да адукацыі і становяцца ахвярамі беднасці, ранняй цяжарнасці і гвалту. Папа Леў 14 дапамог жыхару Танзаніі, які страціў нагу, ратуючы жыццё святара. Падчас велікоднай імшы нападнік замахнуўся на святара, аднак мужчына засланіў яго з сабой, атрымаўшы цяжкія раненні і страціўшы нагу. Па дапамогу ён звярнуўся да пантыфіка. Па даручэнні папы дыкастэрыя па міласэрным служэнні забяспечыла яму пратэз, дзякуючы якому мужчына змог зноў хадзіць. Пра гэты выпадак распавёў прэфект дыкастэрыі арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін.

0: Ведомство, якое ён узначальвае, аказвае хуткую і адрасную дапамогу людзям у патрэбе, выкарыстоўваючы сеткі мясцовых касцёльных арганізацый. Дэкастэрыя фінансуецца пераважна з ахвяраванняў, якія паступаюць на імя папы. Праз месяц пасля ўвядзення платы за ўваход Кёльнскі сабор у Германіі ўжо пакрывае каля паловы сваіх выдаткаў. Штодня на ўтрыманне і захаванне святыні неабходна каля 44 тысяч еўра, паведамляе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. З 1 ліпеня турысты плацяць за ўваход у Кёльнскі сабор 12 еўра, пры гэтым дзейнічаюць ільготы і выключэнні. Удзел у набажэнствах застаецца бясплатным. Для таго, каб памаліцца або запаліць свечку, таксама можна бясплатна ўвайсці праз бакавы ўваход. Паводле разлікаў капітула, сёлета выдаткі на ўтрыманне сабора складуць 16 мільёнаў еўра, з якіх бясплаты за ўваход не хапала б каля 4 мільёнаў. Увядзенне платы выклікала як падтрымку, так і крытыку. Адны лічаць яе неабходнай для захавання святыні, іншыя асцерагаюцца камерцыялізацыі сакральнай прасторы. У віленскім касцёле святых Янаў даследчыкі знайшлі больш за 2000 квадратных метраў арыгінальных барочных роспісаў 18 стагоддзя, якія больш за 200 гадоў былі схаваныя пад пластамі фарбы. Фрэскі ўяўляюць сабой сцэны жыцця святых Янаў, хрысціцеля і евангеліста. Пра гэта паведамляе EWTN. Даследчыкі лічаць іх адным з найбуйнейшых захаваных барочных жывапісных ансамбляў у Літве. Роспісы амаль не падвяргаліся пазнейшым перапрацоўкам, а былі зафарбаваныя ў першай трэці 19 стагоддзя пры змене інтэр'еру святыні. Спецыялісты даўно ведалі пра іх існаванне, але толькі цяпер, пасля шырокіх даследаванняў, ім удалося сістэматычна ацаніць, колькі з гэтага роспісу захавалася і ў якім стане ён дайшоў да нашых дзён. Паводле кіраўніцы даследавання Індры Валькунене, мастацкі ўзровень роспісаў сведчыць пра майстэрства віленскіх мастакоў 18 стагоддзя і раскрывае адметнасць віленскага барокка. Даследаванне паказала, што аўтэнтычны пласт роспісу захаваўся цалкам ва ўсіх агледжаных скляпеннях і нефах. Атрыманая інфармацыя дапаможа рэстаўратарам у далейшай кансервацыі святыні. Касцёл займае асаблівае месца у гісторыі Віленскага універсітэта. Заснаваны езуітамі ў 1579 годзе, універсітэт быў адным з галоўных цэнтраў каталіцкай адукацыі ва ўсходняй Еўропе. Даследаванне манаскіх супольнасцей Германіі і Аўстрыі паказала, што розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын звязана не з біялогіяй, а з ладам жыцця. Даследчыкі выявілі, што манахі ў сярэднім жывуць прыкладна на 5 гадоў даўжэй за іншых мужчын, а розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын у кляштарах амаль знікае. Праект, які з 1997 года вядзе дэмограф Марк Люй з Венскага інстытута дэмаграфіі Аўстрыйскай акадэміі навук, ахапіў каля 16 тысяч законнікаў і законніц і абапіраўся таксама на архіўныя матэрыялы, пачынаючы з 1890 года. Паводле даследавання, манаскае жыццё, хоць і не пазбаўленае выпрабаванняў, аднак з яго упарадкаваным распарадкам дня, супольнай малітвай, стабільнымі адносінамі, узаемнай падтрымкай і меншым узроўнем стрэсу спрыяе здароваму і доўгаму жыццю. Пагаршэнне фізічнага або псіхічнага стану у манаскіх супольнасцях звычайна заўважаюць раней, што таксама станоўча уплывае на працягласць жыцця, адзначаюць аўтары. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Рская спагада і вернасць дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў вернасць дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антыл не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам дэкларацыі Дігнітас Інфініта. Канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам дэкларацыі Дігнітас Інфініта. Біскупаў Антылу супадае з кірункам дэкларацыі Дігнітас Інфініта, апублікаванай да кастэрэй веравучэння яшчэ ў 2024 годзе. Камісія па сацыяльным душпастырстве пры мексіканскім епіскапаце, нацыянальная карытас у сацыяльным душпастырстве пры мексіканскім епіскапаце, нацыянальная карытас выступілі сумстве пры мексіканскім епіскапаце, нацыянальная карытас выступілі сумесным зваротам з нагоды епіскапаце, нацыянальная карытас выступілі сумесным зваротам з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гандлем людзьмі. Яны нагадалі, што ахвярамі сучаснага рабства найчасцей становяцца мігранты сельскагаспадарчага рабства, Злачынныя групоўкі прымушаюць людзей працаваць без аплацкага паходжання. Злачынныя групоўкі прымушаюць людзей працаваць без аплаты, занявольваюць праз прастытуцыю і выкарыстоўваюць як хатніх работнікаў у турыстычных і прамысловых рэгіёнах. Аўтар адзначылі, што сітуацыю па турыстычных прамысловых рэгіёнах. Аўтар адзначылі, што сітуацыю пагаршаюць расізм, ксенафобія і пасіўнасць дзяржаўных установ, у выніку чаго злачынцы часта застаюцца беспакаранымі. У такіх умовах ахвяры не могуць вырвацца з пасткі, Надумку прадстаўнікоў касцёла, ахвяры не могуць вырвацца з пасткі рабства. Яны заклікалі не губляць на грамадства ўлад і каталіцкай супольнасці. Яны заклікалі не губляць надзеі і разам зрабіць гэты свет лепшым месцам для чалавецтва.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.me. Вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.me.

адзначыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. На інтэрнэт-старонцы vatican.by. Старонцы vatican.by. vatican.by.

0: костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Пропаную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У адказ на заклік Льва XIV да адзінства з касцёлам у Афрыцы у мінулым годзе канферэнцыя каталіцкіх біскупаў ЗША выдзеліла больш за 3 мільёны долараў у фонд салідарнасці з афрыканскім касцёлам. Адзін з амаль 100 грантаў дазволіў манахіням у Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы набыць 30 ровараў для евангелізацыі і пастырскай працы ў аддаленых вёсках. Ровары дазволілі законніцам наведваць вернікаў у цяжкадаступнай мясцовасці, распаўсюджваць святое пісанне і ружанцы, катэхізаваць, наведваць сем'і і школы. Акрамя евангелізацыі, сёстры рэалізуюць адукацыйныя праграмы, у тым ліку навучаюць англійскай мове. Асаблівую ўвагу яны надаюць падтрымцы дзяцей і моладзі, якія часта не маюць доступу да адукацыі і становяцца ахвярамі беднасці, ранняй цяжарнасці і гвалту. Папа Леў XIV дапамог жыхару Танзаніі, які страціў нагу, ратуючы жыццё святара. Падчас велікоднай імшы нападнік замахнуўся на святара, аднак мужчына засланіў яго з сабой, атрымаўшы цяжкія раненні і страціўшы нагу. Па дапамогу ён звярнуўся да пантыфіка. Па даручэнні папы дэкастэрыя па міласэрным служэнні забяспечыла яму пратэз, дзякуючы якому мужчына змог зноў хадзіць. Пра гэты выпадак распавёў прэфект дэкастэрыі арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Ведамства, якое ён узначальвае, аказвае хуткую і адрасную дапамогу людзям у патрэбе, выкарыстоўваючы сеткі мясцовых касцёльных арганізацый. Дэкастэрыя фінансуецца пераважна з ахвяраванняў, якія паступаюць на імя папы. Праз месяц пасля ўвядзення платы за ўваход Кёльнскі сабор у Германіі ўжо пакрывае каля паловы сваіх

0: выдаткаў. Штодня на ўтрыманне і захаванне святыні неабходна каля 44 тысяч еўра, паведамляе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. З 1 ліпеня турысты плацяць за ўваход у Кёльнскі сабор 12 еўра, пры гэтым дзейнічаюць ільготы і выключэнні. Удзел у набажэнствах застаецца бясплатным. Для таго, каб памаліцца або запаліць свечку, таксама можна бясплатна ўвайсці праз бакавы ўваход. Паводле разлікаў капітула, сёлета выдаткі на ўтрыманне сабора складуць 16 мільёнаў еўра, з якіх бясплаты за ўваход не хапала б каля 4 мільёнаў. Увядзенне платы выклікала як падтрымку, так і крытыку. Адны лічаць яе неабходнай для захавання святыні, іншыя асцерагаюцца камерцыялізацыі сакральнай прасторы. У віленскім касцёле святых Янаў даследчыкі знайшлі больш за 2000 квадратных метраў арыгінальных барочных роспісаў 18 стагоддзя, якія больш за 200 гадоў былі схаваныя пад пластамі фарбы. Фрэскі ўяўляюць сабой сцэны жыцця святых Янаў, хрысціцеля і евангеліста. Пра гэта паведамляе EWTN. Даследчыкі лічаць іх адным з найбуйнейшых захаваных барочных жывапісных ансамбляў у Літве. Роспісы амаль не падвяргаліся пазнейшым перапрацоўкам, а былі зафарбаваныя ў першай трэці 19 стагоддзя пры змене інтэр'еру святыні. Спецыялісты даўно ведалі пра іх існаванне, але толькі цяпер, пасля шырокіх даследаванняў, ім удалося сістэматычна ацаніць, колькі з гэтага роспісу захавалася і ў якім стане ён дайшоў да нашых дзён. Паводле кіраўніцы даследавання Індры Валькунене, мастацкі ўзровень роспісаў сведчыць пра майстэрства віленскіх мастакоў 18 стагоддзя і раскрывае адметнасць віленскага барокка. Даследаванне паказала, што аўтэнтычны пласт роспісу захаваўся цалкам ва ўсіх агледжаных скляпеннях і нефах. Атрыманая інфармацыя дапаможа рэстаўратарам у далейшай кансервацыі святыні. Касцёл займае асаблівае месца у гісторыі Віленскага універсітэта. Заснаваны езуітамі ў 1579 годзе, універсітэт быў адным з галоўных цэнтраў каталіцкай адукацыі ва ўсходняй Еўропе. Даследаванне манаскіх супольнасцей Германіі і Аўстрыі паказала, што розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын звязана не з біялогіяй, а з ладам жыцця. Даследчыкі выявілі, што манахі у сярэднім жывуць прыкладна на 5 гадоў даўжэй за іншых мужчын, а розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын у кляштарах амаль знікае. Праект, які з 1997 года вядзе дэмограф Марк Люй з Венскага інстытута дэмаграфіі Аўстрыйскай акадэміі навук, ахапіў каля 16 тысяч законнікаў і законніц і абапіраўся таксама на архіўныя матэрыялы, пачынаючы з 1890 года. Паводле даследавання, манаскае жыццё, хоць і не пазбаўленае выпрабаванняў, аднак з яго упарадкаваным распарадкам дня, супольнай малітвай, стабільнымі адносінамі, узаемнай падтрымкай і меншым узроўнем стрэсу спрыяе здароваму і доўгаму жыццю. Пагаршэнне фізічнага або псіхічнага стану ў манаскіх супольнасцях звычайна заўважаюць раней, што таксама станоўча уплывае на працягласць жыцця, адзначаюць аўтары. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Костёл и свет, об чем писали католические СМИ на минулом тыдні.